0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir åndelig ikke morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: mandag morgen. Den kan være røff, den. Ikke fryktelig røff for meg I dag. Jeg hadde en røffere fredag morgen enn jeg har I dag. Så jeg tar tak I denne uken og dagen, ikke minst, på, ja, med en god porsjon både positivitet og optimisme, egentlig, og det håper jeg du også har. Vi har en fullendt morgenshow klart for deg. Vi skal se på noen av overskriftene som har preget natten om et lite øyeblikk.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med og
1: gi meg

0: Takt VVS24, så gjør vi jobben.
1: VVS24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Dette er Radio Tromsø.

0: 18. 1, 8. Tretten. En, tre. Åttien. Åtte, en. Åttitre. Åtte, tre. 16, 1, 6. 45, 4, 5. 44, 4, 4. Hallå?
1: Jag hade bingo på 16.
0: Ska vi se. Bingo på 16. Ja, kontrolltal.
1: 23, 4, 33.
0: 23, 4, 33.
1: Jag hade bingo på 16.
0: 23, 4, 33. Ja, namnet var?
1: Anne-Marie Jensål.
0: Anne... Marie
1: Jensvold.
0: Ja, ska du bara läsa tal?
1: Ja. 4, 15, 16, 12, 28, 25, 32, 34, 47, 42, 52, 68, 66, 76 og 81.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Ja.
0: Gratulerer. Det ser ut som at du er alene også. Da får du, ja, men, da får du de seks.
1: Det bra.
0: Ja. Greit.
1: Ha det.
0: Ja, da var vi ferdige med første omgang. Da er det en liten pause. Og er straks tilbake.
2: Du hører på Radio Tromsø.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
4: VVS 24, VVS 24.
5: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Ja, da var vi klar til runde nummer to, med trippel og ei rekke. Og første tall ut er 81. 81. 53, 53, 2, enkel, 2, 85, 8, 5. 88, 8, 8. 36, 3, 6. 65, 6, 5. 42, 4, 2. 75, 7, 5. 76 7 6 60 6 0 8 enkel 8 38 3 8 29 2 9 22 2 2 23 2 3 68 6 8 Hallo?
1: Hei, jeg har trippel på 23.
0: Skal vi se. Trippel på 23. Har du konto? Nei, kontonummer. Skal du høre? Kontrollnummer.
1: 2702.
0: 2702. Skal vi se. 2702. Jasse der.
1: Mm. 22, 23, 29. Og Amanda Berg.
0: Amanda.
1: Ja.
0: Amanda Berg.
1: Mm.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Da var vi ferdige med trippen. Og her ringer det flere. Ja, hallo.
1: Hallo, hei. Jeg har en rekke på 68.
0: Skal vi se. En rekke på 68. Ja, kontrolltall.
1: Det 1, 9, 2, 4, 2.
0: 1, 9, 2, 4, 2. 1, 9, 2, 4, 2. Ja, se der. Og navnet var?
1: Judith Kristiansen.
0: Judith Kristiansen. Ja, skal du bare lese tal?
1: 2, 29, 36, 53 og 68.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
1: Takk
0: for det. Ja, hei. Da var vi ferdige med en rekke og trippelen. Fortsetter vi på to rekke. Unnskyld. Og de tre siste tallene jeg leste var 22, 23 og 68. Neste tall ut er 77. 7, 7. 21 2 1 69 6 9 5 enkel 5 67 6 7 40 4 0 43 4 3 52 5 2 80 8 0 16 1, 6. Ni. Enkel, ni. Fjorten. En, fire. Syttini. Syv, ni. 45. 4, 5.
6: Bingo!
0: Ja, hallo?
1: Ja, hej, det var bingo på 14.
0: Ja, vi ser. To rekker på 14. Ja, kontrolltall.
1: 26, 8, 2, 4.
0: 26, 8, 2, 4. Ja, hva du sa navnet var?
1: Janne Eilertsen.
0: Janne Eilertsen. Ja, så du må lese tall.
1: 14, 23, 38, 52, 75, 2, 22, 40, 65, 80.
0: Ja, det var en god bingo. Men så får vi se, det er flere som ringer inn.
1: Ja, ok. Ja. Takk, hei.
0: Men hei. Ja, hallo?
7: Nei.
0: Hallo?
7: Hallo? Du, jeg lurer på om jeg hadde en bingo her på en blokk. Vi er litt nybegynnere, så vi er ikke helt med.
0: Ja. Hva, har du et kontrollnummer?
7: Ja, det står på siden står det 5462.
0: 5462. Ja, det var på ei rekke.
7: Ja.
0: Og den gikk på 68.
7: Okay.
0: Eller har du på 68?
7: Ja, det tror jeg. Nei, har 16.
0: Nei, 16 er etter 68.
7: Ok.
0: Ja,
7: ja men da så.
0: Ja.
7: Ok, tusen okay. takk.
0: Vær så god.
7: Ha det.
0: Da var vi ferdig med to rekker. Da får hun Janne 400 kroner. Alene. Så fortsetter vi på fullt hus. Og de tre siste tallene leste var 14, 79 og 45. Neste tall ut er 87. 8, 7.

0: Fantastisk.
1: Ja, hallo?
2: Nå var det jo bingo på 31 trekk. To raderen.
1: Ja. Ja, nu ser jag det.
0: Bingo på
1: 31. Eller inte på 31 track. Det var 29 track.
2: Ja, ja, och skoja 800 kronor.
1: Nej, ja. Jag ska ordna upp i det. Ja, men då fortsätter vi på fullt hus. De tre sista tallen jag läste var 79, 45 och 87. Nästa tal ut är 48. 4, 8. Ti. En, null. Åttifire. Åtte, fire. Syttien. Syv, en. 24, 2, 4. 19, 1, 9. 13, 1, 3. 83. 8, 3. 62. 6, 2. 28. 2, 8. 39, 3, 9. 55, 5, 5. 56, 5, 6. 90, 9, 0. 6, enkel 6. 20, 2, 0. 7, enkel 7. 18, 1, 8. 61, 6, 1. 27, 2, 7. 3, enkel 3.
0: Bingo!
1: Hallå?
3: Bingo på 27.
1: Ska vi se, bingo på 27. Tre rekke, 27. Kontrolltall.
3: 8706.
1: 8706.
3: Line Nilsen.
1: Line Nilsen. Ja, jeg skal bare lese tall.
3: 7, 13, 27, 77, 85, 6, 29, 39, 53, 60, 10, 45, 61, 75 og 80.
1: Ja, og det ser ut som at du er alene.
3: Ja.
1: Ja, og da blir det, vær så god, det blir 600 kroner.
3: Ja, takk. Ja,
1: vær så god.
3: Ha det.
1: Ha det. Da var vi ferdig med andre omgang. En liten pause og straks tilbake.
4: Du hører på Radio Tromsø. Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Ja, da var vi klar til tredje omgang, og her er det 1500 kroner på tre rekker. Da starter vi med trippel og ei rekke. Første tall ut er 10. 1, 0. 17. 1, 7. 73. 7, 3. 4. Enkel 4. 88, 8, 8. 39, 3, 9. 65, 6, 5. 53, 5, 3, 67, 6, 7, 22, 2, 2, 43, 4, 3, 1, enkel 1.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ja, da var vi klar til fjerde runde med trippel og ei rekke. Første tallet ut 75. 75. Åttisyv. Åtte, syv. Trettifem. Tre, fem. Ni. Enkel, ni. 67, 6, 7, 42, 4, 2, 47, 4, 7. 8. Enkel 8. 74. 7, 4. 21. 2, 1. 36. 3, 6. 19. 1, 9. 45. 4, 5. 34. 3, 4. 3, 4. Hallo?
2: Ja, trippel på 45.
1: Skal vi se. Trippel på 45. Kontrolltall.
2: 61, 69.
1: 61, 69. 61, 69. Var det 60? Du mangler 46 der.
2: Jeg er ikke 46 godt.
1: Nei.
2: Ja, jeg synes du sa det.
1: Nei, det er 36.
2: Oi, unnskyld.
1: Neida, det går bra.
2: Ja,
1: ha det. Da fortsetter vi på trippel. Og ei rekka. Her ringer det. Skal vi se. Hallo? Hallo?
3: Hallo, jeg er tippet på 45. Jeg trodde jeg møste den først.
1: Skal vi se. Ja,
3: 20248.
1: Hva du sa?
3: 20248.
1: 20048. Nei, hva du sa? 20248. 4-8. Nei, der er det ingen trippel.
3: 42, 47, 45.
1: En gang til en numre.
3: 202, 48. Spill 4.
1: 200. 48. Nei, en gang til. Hva du sa? Ta tall for tall.
3: 2.
1: Ja.
3: 0. 2. Ja. 4. 8.
1: Ah. Ja, da stemmer det.
3: Ja, du trodde väl det var 78, för någon gång så säger du själv 78, så säger du 478.
1: Då har vi 248, ja.
3: Ja, någon gång så hörs det ut som du säger 48 och så är det 78. Och så säger du 78 och så är det 48.
1: Ja, ja, alltså.
3: Då var du lite klarare på det.
1: Ja, ska vi se. Ja. Det var på 45.
3: Ja,
1: namnet var
3: 42, 47, 45.
1: Ja, och namnet var?
3: Det är Jon Sørensen.
1: Jon Sørensen. Ja, Jon med H. Ja, den var god. Gratulerer.
3: Ja, takk. Ja, det var hei.
1: Hei. Ja, hallo.
4: 36 er så godt.
1: Hallo.
4: Det er Jon Sørensen. Jo, du sa du 36 var godt.
1: Ja.
4: Men... Ja.
1: 36 er godt.
4: Ok, da vi er flere her som ikke har fått det med oss. Men ok, da får vi krysse den av. Det var det jeg skulle sjekke.
1: Ja, den er grei.
4: Ha det.
1: Ha det. Ja da. 36 er godt. Og nå fortsetter vi på ei rekke. Trippen er godt. Og de tre siste tallene jeg leste var 19, 45 og 34. Neste tall er 65. 6, 5. Tolv. En, to. Tjue seks. To seks. Femtitre. Fem tre. Femtien. Fem en. 44. 4, 4.
5: Bingo! 44.
1: Hey, hallo?
6: Hei, det var linje på tallet 51.
1: Skal vi se på 51? Ja, kontrolltall.
6: 2781.
1: Skal vi se. 2781.
6: Nei, 20781.
1: 2, 7,
6: 0.
1: Nei, ja, 81.
6: Nei, 2, nei. 0, 7, 8, 1.
1: 2, 0, 7, 8, 1. Skal vi se. Nå skal vi se om vi får det rett her. Skal vi se. 2, 0, 7, 81.
6: Ja.
1: Ja. Og navnet var?
6: Kim Victor Pettersen.
1: Tim Victor Pettersen. Pettersen. Ja, skal du bare lese tall?
6: 8, 21, 51, 65, 87.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
6: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
6: Ha det bra.
1: Ha det. Da var vi ferdig med øyrakka. Fortsetter vi på, hvis det ikke ringer flere, så fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 53, 51 og 44. Neste tall ut er 78. 7, 8. Og 81. 8, 1. 13, 1, 3, 16, 1, 6, 62, 6, 2, 41. 4, 1. Sextifire. Seks, fire. Åttifem. Åtte, fem. Sytten. En, syv. 73, 7, 3, 30, 3, 0, 59, 5, 9, 14, 1, 4, 43, 4, 3,